nyɔ vɔmɛ blu kpe wa bɔn de na kpa yɛ wa bɔn de le wa bɔn ɛni o mɛ mɛ wusu bɔ yɛ dze wa bɔn mɛ wa dze de le wa bɔn ɛni o bu di de le wa bɔn ɛni o bu di.